0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: We play nothing but the hits. This is Heart FM 93.7.
2: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod, Batod, Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaki ko, Ladybug. Tambaki ko, Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus. Hello, hi, makabuhay day, kamakabuhay. Nakon sa manang oras di akaroon sa imong nahimutangan. Kahimsog o kabaskog sa gihapon sa manas na andan sa panglawas. Ang atong iampo, siyempre kanunay sa labawong makagagahong. Ako si Lady Batud. Nang bonggang bongga og magkuyog na kita sukad karon, syempre sud sa usa ka oras uban sa atong toyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre daghang kita gisgutanan sama na sa atong naandan, kabahin syempre sa atong panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Ganun ka makabuhay ni Anas Bukita sa sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Today, mao ang ikalima nga yugto kon chapter 5 sa iyahang kaagi ng bonggang-bongga. Diba? Ready na ka diha? Nahibaw kong ready na kay kaso sa pabaya itong ipaabot. Sugdan na nato ang pagbasa ug pagdrama sa pagpadayon sa revelasyon ni Sender Almel. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Ladybug. Tambaki ko, Ladybug.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kaganyan na feature na nato ang kinatibukang chapter 5 sa revelation ni Sender Almel. Again, wapamien dito ka makabuhay ang yang story ha. Sundan gyapon nato sa pagpaminaw ang sumpay sa iyang revelation sa musunod pang mga episode sa atong tulumanon. Sa pagkakanon, ato lakbitan og iskutan ang ato nabati ang kinatibukang chapter 5 nga drama kaganiha sa iyang istorya. Ganon. But before that, ang pambansang reminder ang pagpahiyom, smile, smile, smile. Di tangi malimot kamakabuhay nga dako kay gamit sa atong pang-adlaw nga pagkinabuhi. Ang pagsugod pa lang nato sa adlaw nakasmile na ta. Kay bisag unsa kagamay o kadako ang problema nga muhasmag nato, carry ra. Ganon. And God bless us. Anyway, Almel, salamat sa pagpamina o sa pagpadangat sa imong kaagi do pat matapos sa pag-feature sa imong story. Pero kung basehan nato ang chapter 5 sa imong revelasyon, ay nako. Wala ka nangandoy sa kinabuhi. Nangangamote ka lang. Wala ka nagapangita o pamaagi nga yun bang naghihintay lang na ikaw kanang mahatagan lang, magdawat lang, daulims lang gid ka. Dili ka lalaki nga doon ay value. Kuan ka, kanang ginatawag natog pas-anunon sa abaga. Sa pamilya, sa relasyon, at sa mismong imong kinabuhi, pas-anunon ka. Ikaw ang ginatawag sa mga tao, dili na judgment ha, pero kung yung anak kanunay manggot, though, kanimang story kay past naman ni, na nasiguro ka again, realization sa kinabuhi, pero kung basya na to ang chapter 5, kanabitaong ikaw ang tao nga toxic, kanabitaong so unlikely, dili ka angay nga musud sa usaka relasyon, dili ka angay mo duol kambisan kinsa, kay maghatag ka lang na kong problema. Abi nimo, ang tinuod nga lalaki, dili nagalaom sa bisan unsa o dili nagalaom kang bisan kinsa. Ang tunay na lalaki, iniaangat niya sa mabuting paraan ang kanyang sarili. Hindi umaasa kang bisan kinsa sa bisan unsa. No? Kung makahatag na gani kag labad sa ulo, sakit sa dughan, sa isa, duha, tulo ka mga tao o daghan pa, irresponsable na kaana o miserable. Okay? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusos ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod niyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga maoy maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Heart FM Time. It is now 5:28.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Pupagawa sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI, mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7. Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
3: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
3: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
4: Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.